Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

en skal jeg deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos, torsdag 25. juni. Klokken demonstrerte 9 med noen få minutter. Velkommen til dagens sending her på radioen. Vi åpner med Julio Iglesias, When I Need You, var titlen på låten der. Til meg og deg frem til 10, da det Sonja som kom inn I studio frem til 11, så det Jostein som du som slipper til mellom 11 og 12. Den neste timen, masse herlig flott musikk med Karen Nevna, Roy Robinson, Vikingene, Smokey, Lena Martell, Tore Jørans, Gitta Davis, fornevner noe, Pat Boone, Brian Adams, det noe av det du har I vente den neste timen. Nå skal vi få Lilla Venn, og da det Vikingene som ligger klar.

Der fikk vi vikingene det og melodien lilla venn her på Koseradioen. Men om halv ti så kikker vi bitt litt på dagens væroppdatering. Vi skal nå forme oss av gruppen The Blue Diamonds og melodien O'Carroll.

fikk med The Blue Diamonds og Carol. Vi kan kose oss. Du lytter på Koseradioen. Du finner oss her døgnet rundt på Dabo Nettradio, nettopp Radio Kos. Vi skal nå bevege oss ifra The Blue Diamonds. Skal vi få med oss av gruppen Fryd og Gammen. Melodien Dansa med deg.

ut og gammel danse med deg var titlet på den herlige gode herlige låten det. Min nummer og I det torsdag I dag fra 20 til 21 så får du Ingvar Kjell I studio med masse herlig flott tysk musikk som han presenterer I en times tid altså mellom 20 og 21 I kveld altså. Kan du også minne om I morgen fredag fra 22 til midnatt så får du fredagsdansen på Radio I Kos. Jeg kan slippe en godbit allerede som du får høre I morgen mellom 22 og midnatt. Det gruppen Kontrast som har kommet med et splitter nytt album som blir sluppet I morgen. Det blir da garantert minst en låt ifra I løpet av de to timene I morgen altså.

Der fikk vi Abba og Marlene I do her denne torsdag. Vi skal bevege oss videre. Vi skal straks kikke litt på været også. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Men først Trond Eriks og melodien over der.

Det fikk med Smokey. Have you ever seen the rain? For øyeblikket her i området dere så ligger temperaturen på en 14, 15, 16, 17 grader. Der stort sett over skyet. Men vi vil få sol I dag. Vi vil få makstemperatur, sier meteorologene, på opp mot 22-23 grader. Og det vil være en lett bris stort sett gjennom hele dagen her I vårt nedslagsfelt, som da Jæren, Dalane og Stavanger og Sandnes område. Så kan det jo da selvfølgelig forekomme lokaler hver enkelte plasser, gjerne litt mer sol, litt høyere temperaturer og så videre. Men uansett, det I hvert fall dagens oppdatering her for Sandnes I dag altså. Vi skal servere deg mer herlig fullt.

Der fikk vi Johnny Cash, Drink to Me. Vi skal bevege oss videre til Tor Gjørans her denne timen. Min og mitt ettermiddagen starter klokken 13. Ingvar Kjell starter det hele fra 13 til 14. Good old days, 15 til 16. Sonja fra 17 til 18. Terje med usett vanlig herlig flott countrymusikk som vanlig fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20. Ingvar Kjell kommer I studio fra 20 til 21 med tyske slagere. Og så det Sonja fra 21 til 22.

Oh boy, fikk vi der Skeeter Davis på Koseradioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi døgnet rundt her på radioen. Og håper du koser deg med det du med måtte servere deg. Det hver vidige dag, mandag til og med søndag. Døgnet rundt altså. Masse herlig flott musikk, og ikke minst dyktige programledere som håndplukker herlig flott god musikk. Til nettopp deg som lytter på Radio Kos.

Your Love, Tommy Wynette, tonet ut der. Vi skal få med oss Forever I Love You, og da det Sonja Kristin som ligger klar på spillelistene her I vårt studio I Sandnes.

Sonja Kristin, Forever I Love You fikk vi der. All My Love skal vi ha med nå. Da det ingen ringer enn Don Gibson som skal fremføre denne herlig gode låten på en usett vanlig deilig torsdags formiddag her i vårt distrikt. Håper du koser deg og har en usett vanlig fin, vakker torsdag.

Der fikk vi Groen Rittersjøen, bare du syns som meg her denne timen. Vi skal bevege oss litt videre. Pat Boone ligger klar. I love you more and more every day.

Pat Boone, I love you more and more every day. Da er det på tid for meg, Einar Westersjø, å si tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Meg og deg høres igjen I morgen, fredag, mellom 9 og 10. Til meg så det Sonja, og så går det slag I slag utover dagen. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Jeg avslutter I dag med Bryan Adams, Everything I do it for you, opp imot litt reklame, og så det Sonja som slipper til rett over klokken 10.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Gunnar Wiklunde, og da skal vi drømme oss helt vekk sammen med Sverre Eilersen på denne her. Gi meg et tegn eller

En time går så fort her på Radio Kos. Derfor det siste melodi ut nå. Det Bobby Prince som skal avslutte med Vaya con Dios. Og det passer fint, for jeg sier jo på gjenhør. Sonja Eike var i studio med deg. Hei hei!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Sento Egos av den svenske artisten Jerry Karlsson. Han spiller både piano og synger, han synger rock'n'roll, country, latin og boogie-boogie, og han ble beregnet som den beste pianisten I den type musikk I Sverige. Men nå skal vi over til New York I USA. Det en country-sanggruppe som startet opp I 2003, nemlig The Little Willies. Og her kommer de med melodien Love Me.

Vi fortsetter i USA, men vi får flytte oss fra New York til California, og der det en veteran gitarrist og sanger. Han synger blues, gospel, rock'n'roll og country, og han ble kjent som artist i 1976. Og det Elvin Bishop, og her kommer melodien Stepping Up in Glass.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk artist, selv om han ikke er ren amerikaner. Dette er en kar som er fra Filippinene. Han måtte rømme da president Marcos herja der nede som sånn en diktator. Og familien ble arrestert, og det var politiske ting. Men han slo seg opp i USA, du, som ble en god gitarrist og sanger, nemlig R.J. Jacinto. Og her skal vi få han i melodien Blue When You Are Gone.

Så skal vi til England, til Liverpool, og der det en gruppe som dere med samtlige har hørt og kjenner navnet på. De holdt på fra 1960 til 1970, da ble det stopp med The Beatles, men de fortsetter hver for seg og produserte masse god musikk. Og her skal vi få en av rockerne eller popmelodiene fra 60-tallet, Count By My Love.

0: Ja, fra italiensk musikk så skal vi til tysk musikk. Tysk rock'n'roll. Det var orkester som startet opp I 1984, så spiller mye sånn, de kaller seg for sånn Sachsenrock I Tyskland. Det var de to brødrene, Michael og Stefan Koch, som startet opp I 1984, og de kaller seg for Lenne Brothers Band. Og her skal vi få de melodi You Never Know.
1: At the age of 12, she started

Ja, det var en nydelig blues-gitarristen. Så skal vi over til Holland. Der har vi et orkester som kaller seg for Dixie Axes, og de spiller rock'n'roll og country. De var aktive fra 1984 til 2010. Og her kommer de med melodien Telephone Baby.

Så skal vi over til England, til London. Der var det britiske popgruppa, rockband, som startet opp i 1969 og holdt på til 2015 i 46 år, nemlig The Supertramp. Og her skal vi få dem med Melin Logical Song.

Så skal vi fortsette i USA, men vi flytter oss til staten Indiana. Der er det en kar, du, heter Lonnie Mack. Amerikansk sanger og gitarrist, og han synger både blues og rock'n'roll. Og han ble kjent i 1963 da han ga sin første LP. Her skal vi få han inn rolig bluesmelodi, som heter Stopp.

så skal man ta turen hjemat. Og nå tar vi en tur til Oslo. Det var et orkester som startet opp I 1961 som et rent sånn shadowsband, men senere ble det et pop- og rockeband, nemlig The Beatniks. De ble veldig populære. Den tiden også herja liksom The Vanguards, og så kom Pussycat etterpå. Og her skal vi få The Beatniks I melodien I Spirit of a Thunderbird.

Så skal vi ta turen ifra Norge over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk danseband. Så etter, i 2020, etter 35 år med navnet Glenn Endes, så skiftet de navn til Kjelles. Men jeg har plukket ut en melodi av de gamle Glenn Endes, og den heter «Varje gang jeg ser deg».

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en brittisk rockegruppe som startet opp I 1970, og de gjorde stor suksess I begynnelsen av 70-tallet, nemlig Mungo Jerry. Og her kommer de med den kjente melodien In the Summertime. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio som vanlig. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ice La Grant, A Lion in the Winter, en løve om vinteren. Og som løve om vinteren kjenner sommeren komme, så gjør jeg også det. Og jeg husker når jeg første gangen så deg, så ble jeg forelsket i deg. Og jeg tente illen i dine øyne med den sangen jeg sang. Så neste her, det er Elvis Presley, The Wonder of You.

kjærlige historie, synes jeg. Doris Day, a guy is a guy. En mann en mann. Og han startet med å fylle etterne helt hjem. Og når du kom der og hun skulle gå inn, så ville han gjerne ha et godnattkyss. Og hun sier, det ikke natt enda. Og før hun fikk si noe mer, så kysste han. Og så endte det da med at hun snakket med foreldrene, og de var enige om at de måtte gifte seg. Og så gifta de seg, og derfor han mann hennes. Noe sånt. Frank Ferrari kommer nå med Ariati.

Leifen og Friends det i dypet av dine øyne. Så kommer Oliver Barrett her nå med Slowly I'm Falling More in Love with You.

Oliver Barrett med Slowly I'm Falling More In Love With You. Sakte, men sikkert, så blir jeg mer og mer glad i deg for hver dag som går. Så Tammy Wynette klar her nå med We Sure Can Love Each Other.

Tammy Wynette Demme, we sure can love each other when we try. Det er sikkert at vi kan være glad i hverandre hvis vi prøver på det. Og jeg er sikker på at vi kommer til å bli gamle sammen og alltid være sammen så lenge vi lever. Så ligger Reggie Nelson klar her nå med Never Be Anyone Else But You.

Det var Ricky Nelson det med There'll never be anyone else but you. Det blir aldri noen annen enn deg for meg uansett. Så kommer Ann Breen her nå med I'm guilty of loving you.

Levan Brinde, I'm guilty of loving you. Jeg skyldig I å være glad I deg, og jeg beskyldt for å være glad I deg, noe jeg stolt av. Og det har jeg ingen problemer med å innrømme til hele verden. Og sånn vil det være for meg hele livet. Tony Christie kommer nå, You Are My Darling.

Det var Tony Christie det som sluttet så brått. You are my darling, du er min kjæreste, og vi skal være sammen for alltid. Og når jeg ser i øynene dine, så ser jeg solskinn. Patsy Cline ligger klar nå med You Belong to Me.

Patsy Klein, You Belong To Me. Du tilhører meg. Husk på det nå når du ute og reiser og ser forskjellige ting i verden. At du tilhører meg. Så kommer Jim Reeves her nå med Blue Skies.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

søndagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. Det Leif i studio og...
1: Og der er jeg.
0: Og der er jeg,
1: ja. Vi forklarer oss uten Magne i dag, og han har ikke vært der på en måned, han.
0: Nei, han har ikke det.
1: Ikke. Men vi klarer oss, du og meg.
0: Ja, det går det.
1: Ja.
0: Har du funnet noe på italiensk eller spansk, eller?
1: Spansk, ja.
0: Jo te amo.
1: Jo te amo, Maria. Det Roy Orbison, og det vet du hva det det en låt som ble spilt inn i Fred Foster Sound Studio i Nashville i 1964.
0: Ja, og så sang han på spansk da?
1: Ja, det litt spansk, men det faktisk baksida på Pretty Woman.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, den... Man må ta noe baksida, B-sida, ja.
0: Ja.
1: og der da store folk med Floyd Kramer og med spiller piano, Boots Randolph og med spiller saxofon.
0: Ja, vel, det høres godt ut.
1: Ja, og den ble, han ble jo nummer 9 i USA og nummer 3 i England.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi sette i gang den?
0: Ja.

0: jeg sa litt grann feil med den der plasseringen. Det var neste melodi som ble nummer 9 i USA og nummer 1 i England.
1: Ble ikke den nummer
0: 1? Jo, Pretty Woman ble jo nummer 1. Men neste melodi vi skal spille, den kom ut i 1958 av Neil Sedaka, og det var den som ble nummer 9 i USA og nummer 1 i England.
1: Jeg tror den var nummer 1 av alt, jeg.
0: Nei, gjorde ikke det.
1: Og Karel, stemmer seg av det.
0: Ja, ja, ja, stemmer det. Det meste som Glunten hadde en versjon av han i 1971, så heter Å Kari.
1: Ja.
0: Og så hadde jo Smokey en versjon da på 70-tallet, det også. Men Neil Sedaka, han skrev denne herrene til Carol Klein, så hun hette da når hun var unge. Så ble jeg senere gifte med han tekstforfatteren, han satte King. Nå heter hun Carol King, og så hun ble jo da skilte med han og har hatt sin egen karriere og skrevet mye fint opp igjennom.
1: Man har spilt den mye med.
0: Ja, var det. Da her kom han.

0: Nå fant jeg ut av det.
1: Ja, hva var det?
0: Gene Pitney hadde den i 1960, og Ricky Nelson hadde den i 1961.
1: Å, oh, ja.
0: Ja. Så ja. Han var først ute.
1: Ja, det, ja. Ja. Helt annen solo med Ricky Nelson, vet
0: du. Ja, den er helt annen driv i hele ja, mellom, ja. Og mye finere, altså. Ja, det, ja. Så det er nok derfor vi husker den. Mhm. Så skal vi ha en fra Minnesota, som ikke ble mer eller 22 år.
1: Ja, han reiste til England, det ble. På, tog en sånn pirattaxi.
0: Ja. Nå snakker vi om Eddie Cochran.
1: Ja.
0: Da var vi faktisk også i 1958. Med, og det fikk han en hit med, i, spesielt i England. Der ble den nummer 6 med Come On Everybody.
1: Mm-hmm.
0: Men den ble bare nummer 35 i USA.
1: Ja vel, det var sikkert derfor han reiste til England for å promotere det.
0: Ja, tror det.
1: Og så tog han en pirattaxi, og så...
0: Og så ble det kollisjoner.
1: Ja, han satt inne han, sjåføren til ham.
0: Sånn farlig med pirattaxi.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Da spiller vi den.

0: De er korte, de der gamle. Mm. Et minutt og 58 sekunder. Ja. Vi holder oss i 1958, og da kom Everly Brothers ut med problemer. Eller problems, ja. Og den ble nummer 2 den i USA, og nummer 6 i England.
1: Det tror jeg nok.
0: Ja, de fikk treffe mest Everly sammen de hadde. Ja. Skal vi bare kjøre i gang den også?
1: Kjør den.

0: så har jeg har tatt litt feil her, men det ikke så mye å gjøre med det, for den vi skal spille nå heter What Am I Living For?
1: If Not For You.
0: Ja, stemmer det. Den kom ut i 1960 av Johnny Preston. Og han hadde jo den største suksessen til Johnny Preston, det var den som hette Running Bear. Eller springa, sånn indianer og
1: greier. Ja, ja, stemmer, det er mye bedre den her.
0: Men, ja, han det, men jeg har tog med Running Bear også, men da har jeg tog han med av Big Bopper. Den kommer litt senere på liste.
1: Ja, ok.
0: Men det gjør ingenting. Vi spiller What Am I Living For med.
1: Den skulle jeg godt spilt igjen.
0: Ja, nå må du høre etter nå da.

0: den klarer du uten å øve på den.
1: Den må jeg legge opp igjen.
0: Ja. Da går vi videre med jenter våre,
1: ja.
0: Som heter Brenda Lee.
1: Ja.
0: Hun har mye fint, og i 1963 så kom hun ut med en som heter I Wonder. Og baksiden på den heter My Whole World Is Falling Down. Og det er den vi har tenkt å spille i dag.
1: Mm-hmm.
0: Den ble nummer 8 i USA når han kom ut i 1963. Og hun begynte jo som barnestjerne, hun er bare 12-13 år gammel.
1: Ja.
0: Og holder på enda, 44-40. Så da blir hun 80 år i år, hvis du ikke har fulgt.
1: Ja.
0: Ja. Det er utroligt.

0: 9 av 10 gånger, Leif.
1: Ja.
0: Det er jo en av Cliff and the Shadows.
1: 9 times out of 10.
0: Yep. Kom ut i 1960 og ble nummer 3 i både i England og her i Norge.
1: Den litt rask, kanskje det?
0: Jo, det ikke dansmusikk, men han grei. Kommer nå.

0: Ja. Da går vi videre til fettstommen hun har tog med. Mm-hmm. Ja. En som kom ut i 1959 og ble nummer 8 i USA på Billboard-lista, men så ble jeg nummer 1 på Rhythm and Blues-lista.
1: Ja.
0: Ja, det var så mange lister, vet du. Mm-hmm. Så det ble betegnet som Rhythm and Blues, dette her.
1: Ja, vel.
0: Det heter I Want to Walk You Home. Det løyer de, når de skal fylle det hjem, så går de, altså. Jeg ønsker å gå deg hjem.
1: Ja.
0: Hvis du tar Google-oversettelse.
1: Ja.
0: Ja. Fessomno, han født i, skal man så, Leif, du lurte litt på det. Han født i 26. februar 1928, og så døde han i 24. oktober 2017.
1: Ja, men.
0: Ja.
1: Tror det var senere, ikke?
0: Ja, nei, så ser du tid går så veldig fort.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja. I want to walk you home.
1: Ja, det stort.

0: Elsker du meg? Synger Brian Poole and the Tremolos på neste.
1: Ja.
0: Eller Do You Love Me, så heter på engelsk. Ble nummer en den i England, og nummer fem i Norge.
1: Mm, min liten Beatles den,
0: ja
1: ikke det?
0: Ja, det stemmer det. De var jo, men det var ikke fra Liverpool, de var fra noe som heter Dakenham, jeg vet ikke hvor det henne.
1: Ja.
0: Vet ikke du det, du som reiser rundt alle
1: vei? Nei, ikke
0: Han, de heter jo da Brian Poole and the Tremolos når de startet opp i 1958. Og denne Do You Love Me kom ut i 1963. Men så slutta jo han Brian Poole i 1966, og da fortsetter de andre med bare The Tremolos.
1: Ja, ja.
0: Ja. Han gjorde ikke, han skulle gå solo han da, men han, det ble ikke noe suksess i alle fall, det vet jeg.
1: Nei.
0: Men du har rett i det at det ligner en hel del på Elvis.
1: Beatles,
0: nei, på Beatles, ja. Kan vi bare kjøre på.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: På slutten av 50, i begynnelsen av 60-tallet, så var det en som hette, i Amerika, som hette Dale Houston. Han var bartender i en bar, og så var det en som hette Grace Broussard. Hun opptrådte på sånne barer og kneipe. Og så fant de sammen da, og så ble de enige om hun var ganske god å synge, og han var ikke så verst han heller. Så dannet de en gruppe som de kalte for Dale and Grace. Og så spilte de i 1963 inn en plate som heter, eller en single da, som heter I'm Leaving It All Up To You. Og den gikk helt til topps i USA.
1: Ja, var det de som hadde den første gang?
0: Ja, stemmer det.
1: Det var mange som spilte den etterpå.
0: Donny Osmond og Mary Osmond, de hadde han etterpå, ja, stemmer det. Men dette her var så tidlig, så 63.
1: Men har spilt den mye med?
0: Vi har spilt den, ja, stemmer det. Og de hadde en oppfølger til han som heter You Gotta Stop and Think It Over, akkurat samme, ja, så helt, ja. Mest helt like.
1: Så det var det jo det. Jo, det.
0: Ja, han Dale Houston født i 1940, og hun er født i 1939. Han døde i 2007, men hun lever ennå.
1: Ja, fortsetter de litt på det, nei?
0: De fortsetter en stund, ja. De gjorde det.

0: Så skal vi til England, Leif, og ja. Han var vel idol. Noen hadde han som idol, og noen hadde Elvis.
1: Ja, stemmer. Ja,
0: når jeg snakker om Tommy Steele da.
1: Ja.
0: Og han startet opp i 1956, og fikk skikkelig suksess. Og han holder på ennå, nå han 87 år, og holder på ennå.
1: Ja, ja. Han sluttet jo å synge sånn, og det jo sånn en... Skuespiller han? Eller?
0: Ja, han kabaret, gikk inn til litt film, og så ble det sånn kabaret og sånne ting han ja. Holdt på med.
1: Han var ikke spesielt god å synge.
0: Nei, han var ikke det, men han var tøff. Elvis hadde bølger i håret, og han her var rufsitte fremme, husker jeg.
1: Ja, husker jeg, men akkurat den hadde jeg gått.
0: Ja, jeg også. Du greit alt håret bakover, så tok du hånden og, ja. Og så dro frem det.
1: Okay? Ja, på fremme, ja.
0: Ja.
1: Og det var Tommy Steele,
0: svensk. Det var Tommy Steele, ja. Han har ikke originalen på denne her, som kom ut i 1957. Men Guy Mitchell hadde han i 1956. Men han, Tommy Steele, han var lurer, han tok en del av de der han kjente gode rockegreiene.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Da setter vi i gang.

0: Det var nok Budeia det betydde. Det var, jeg hadde bare skrevet på liste mi Made, M-A-D-E, men det er M-A-I-D.
1: Ja, det, ja, ja, det betyr Budeia det.
0: Ja, noe seterjent eller ja. Budeia, noe sånt, ja.
1: Det er jodling i bakgrunnen.
0: Ja, stemmer det. Så det er fra Schweiz, vet du, det jodler der. Forrige program Leif vi spilte inn, så hadde jeg med meg en av Johnny Tillotson, så du sa han har jeg aldri hørt om. Men hvis jeg spiller den som jeg har tog ut nå, så er det mulig du kobler han i sammen. Han spilte inn en som heter It Keeps Right On A Hurting i 1962, som ble nummer 3 i USA og nummer 31 i England. Mm-hmm. Han var fra Jacksonville, Florida, og født i 1938, så da er han 86 år når vi spiller inn dette programmet. Og han startet opp i 1957 og holder på enda.
1: Ja, det er godt det.
0: Ja, han hadde Pledging My Love, Poetry in Motion var hans, den husker du veldig godt. Og han spilte inn Send Me the Pillow, så han havna på 17. plass på liste. Det var jo Hank Locklin sin den der.
1: Ja, Pledge My Love, den hadde jo Elvis også den.
0: Elvis hadde den, ja, og Percy Sledge hadde den, og ja.
1: Ja, på norsk også den.
0: Det er mulig. Ja. Hva heter den på norsk da?
1: Jeg tror for evig alltid noe sånt.
0: Ja vel. Ok. Men så ser jeg på klokka at vi får bare plass til denne her. Anna, og,
1: da sier
0: vi
1: bare takk for nå da.
0: Vi må si takk for oss, ja, og på gjenhør på Radio Kos. Så kjører vi i gang med It Keeps Right On Hurting med Johnny Tillotson.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

steps in the hallway.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Og med kanadiske Kevin Griffin, så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Han sang for øvrig Merle Haggartens store slager Okie from Skokie, og det gjorde han i 2025. Vi skal gå videre med en artist som heter Zack Topp, som har hatt en fantastisk karriere. Han spilte inn albumet Cold Beer and Country Music i 2024, og jeg har funnet en låt på den LP-en som heter I Never Lie.

så tar vi turen tilbake til 1975 og Don Williams sitt album You're My Best Friend, og der skal vi spille titellåten.

Så har jeg funnet et norsk band som kaller seg for The Hill Jacks. Består av Ståle Kvernes, Oddgeir Hatlemark, Tor Sverre Engen, Paul Gannon, Jon Christian Jonsson Haugen og Karina Kvernes. De ga ut i 2017 et album som heter Redneck Blood, og derifra har jeg plukket låten George Jones.

norske Hill Jacks kom over til en single fra Scott McGreery, og den kom ut i 2025, og han har med seg noen flere folk som kaller seg for Hootie and the Blowfish. Bottle Rockets heter låten.

Neste artist, han heter Lee Bryce, og ga ut albumet Hey World i 2020. Og på denne melodien så har han med seg en dame, grunn fra deg dame, heter Carly Pearce. Og låten heter I Hope You're Happy Now.

Så var vi kommet frem til siste låt I dag, og det skal bli Clay Walker og en låt fra 1994 som heter If I Could Make a Living. Og med den sier jeg takk for meg og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: Aus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag var Roll over Beethoven av den svenske rock'n'roll rockabilly-pianisten fra Sverige, Linus Sander. Neste melding blir litt roligere, da skal vi ha en kar fra Wales i Storbritannia, nemlig Shaking Stevens, den mest solgte signatisten på 80-tallet i Storbritannia. Og melodien «Que sera, sera».

Så skal vi over til litt norsk musikk. I 1988 var det to damer som var på Newcastle-tur og treffte hverandre. Og der ble de enige at de skulle starte en duo. Det var Elise Tove Vestbestad og Trine Valand. Og da kalte de seg for Somebody's Darling. Og her kommer de med melodien Only Time.

Ja, vi fortsetter med litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et band fra Ørsta på Sunnmøre. Det ble etablert i 2015, og navnet var Rotlaus, og her skal vi få dem med Melin rundt neste sving.

Ja, nå skal vi ta turen til Danmark igjen, og der har jeg plukket ut en kvinnelig artist, en blues- og rockedamme fra Aarhus, og hun har den rette stemmen til å synge både blues og rock, nemlig Michelle Birkeballe, og her kommer Melin, Come Back Home.

Så skal vi over til et svensk orkester til. Det er et rockband, men de spiller også country og mye instrumental musik. De heter The Night Drivers, og melodien vi skal få høre nå er I Still Miss Someone.

Så skal vi ta turen over dammen til USA og til Texas. Der har vi en amerikansk blues-rocker. Han er både sanger, låtskriver, gitarrist, pianist, og han spiller munnspill, nemlig Delbert McClinton. Han har også vært flere ganger i Norge, og her skal vi få med melodien Every Time I Roll the Dice.

Nå først det USA og Texas, så tar vi en Texas kar til. En heter Sonny Fisher. Han både sanger, låtskriver, gitarrist. Og her kommer han med Lean Rocking Daddy.

Så skal man ta turen hjem igjen til Norge. Og da har jeg funnet frem til et orkester som heter Mimix. Det er et norsk danseband fra Vestfold som startet opp i 1972. Og melodien vi skal få her, det er Tårer på ditt kinn.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Frode Berg eller Henry Arland og sønnene hans. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt program, Gamle Tysk Time, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal spille det som i mine ører og øyne er tyske herlige musikk. Og nå har jeg Roger Whittaker klar. Han synger jo litt tysk også, så «Die Sehnsucht nach Liebe».

Nydelige melodi, nydelige sang, må jeg si. Om da teksten var noe tristere. Ursprung, boam, hvis tot så ved, det gjør så vondt å se deg igjen. Den bringer minnene om den tiden vi hadde i sammen. Ferskt fram i minnet mitt. Så har jeg valgt fram Andrea Jørgens. Du bist die Liebe meines Lebens, sei hun.

Det var de flipperste med høyt ropt mein herz nach dir. Altså, i dag så roper mitt hjerte etter deg, bare etter deg. Vil ha deg nær meg igjen. Og det hjertet mitt det samler at du vekke fra meg nå. Neste jeg har funnet, det Calimeros. Ich bin so gern bei dir, sier de.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja I studio. Jeg åpner med Ocean Media og skal fortsette her med Reddick. Det en norsk gruppe som heter det, og de fremfører melodien Mine beste år.

seg med takt Dagfinn Gården. Roland Sedermark neste mann ut her. Bare du ikke lemner meg. Den nydelige, den må du kose deg med.

Og da jeg kom frem til siste melodi, til han Kjell Finnestad, lokalt her så skal jeg avslutte «Jeg vet min dag kommer». Da det var tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjennom da, hei hei!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Schula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.